0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on satsattele po. Tusamas akpasuit unan minalit tikkunat rinnastut. Pissanganaktut ajuaitsi vinnassuillu. Nanok mitiap kanadii akkutigaluit. Isiin näkit.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisi huid ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atonnaqartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä on tunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France. 2026. Alfartinga i Rappo. Nu når svar med Sukkila Funi. Unam minare sikkert under sad. Malina Fugiuk. Sukkalis Arnred. Kakasi Arnred Sjøen. Ako officiel tungane. Pissan Rappo på Sud. Nanok Medie Kanali. Sigo Pissi Naki.
3: Suri fakafigiset intent jimik pataya tumpitsa sumik akimut nalakut tumik bisangarat tiba. Suri fakafid mikisut nanok mediap intent jimik nalakafigibai. At tabirat sennut ikios nawat sid. Sorlu dan kortim kiselu at lafim misuli sunut damanut at tabir sinnarit. Aki itistat damastad saksun loni alfam simita asak siput. Baisakam mawasuk kuit juo tra netin elwimut at tabigisiut imadun net nanok media kiilimi baisisakam naruit.
4: Nanok FM afholder bingo 3 for medlemmer torsdag kl. 17.30.
5: I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Budgevinsten er 15.000 kroner.
4: God bingo.
6: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingersannak edasok tengussaatit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edut periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipassabat, kengorahti sinut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on kiel älekkaru. Tässä on su plus illit pillut.
2: Tour de France. Tout une sacrée à sortir de l'autre. Nous en sommes les pilotes unis ou la minorité de cette corte nostale. Marina Figuier, Soukalis Armored, Parcassion Noritio. A pour officier Thomas, le pissin à la top à suite. Nanok Média Canal, ici, le pissin à qui.
3: Sulifakafigiset, intentimik, pataya tumpitsa, sumik, akimutnelokot, tomik, pisarangatitiba. Sulifakafid, mikisut, nanok mediap, intentimik, nerofibai. Attaveratisen nut, ikiosnavatid, sortu, tankotimukiselu, atlapimisulisunut, tamanut, attavilosinarit. Akiitsitat, tamatat, saksunoni, alfamsimit, asartiput. Pääsarammarosukuit, tuotrainitin elvimut, attavisiut, imadunit, nanok media kiilimi, pääsisarammaruit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisi arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkärsuh. Mäkku edut periaakfissakirissävätit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengorahti sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäkitinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisakannarousukkuit tässä on tunne hetkiel älekkarum. Tässä on su plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on satsattele po. Tusamassa pysyit unen minuutti kun on rinnastu. Pissangan ottu ei ole etsi vinna suihlu. Nenok media kanali akkutieluit isiin näki.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.